0: 司令官に報告します。殿下への先導工作に効果がありました。彼は我々の指示に従う意思を示しております。これは河野さん5世です。
1: 河野に伝報を、成果の拡大を求む。
0: はい。
1: テンジャーウェイは我々手中の切り札だ。河野にはくれぐれも保護せよと。
0: はい。
2: 你马上给河野君发报，让他加强对田家卫的保护。
3: 好。川井先生，学生还有一个请求。
2: 说吧。
3: 如果田家卫归顺我们，重庆方面不可能丝毫都没有察觉。一旦有所察觉，势必采取行动，到时候河野君势单力薄。我请求前去帮他。请川井先生允许。
2: 似乎没有这个必要。
3: 很有这个必要，他们一旦采取行动，势必派出高手。

0: 侯军长，小弟上封信对你所说的全是肺腑之言。蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已，跟着他没有出头之日。仗打完了，末日也就到了。为了咱们的利益，我劝寇军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 好啊，
2: 小秋，天家卫に対し、ことがうまく進むように、まずは七つ八つの軍、師、団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。

0: 停车！这是马夫人的车，请你放行。
1: 不行，人可以进，都不能进。马夫人就在车里边，你们不得不离，赶紧放行。
0: 不行。这样吧，你们在这儿等着，我陪夫人进去。是。
2: 夫人，请。哎呀呀呀！嫂夫人大驾光临，鄙人均不称职，未曾出门远迎，还望嫂夫人海涵呐。
3: 田军长，您可真是太客气了。您跟我丈夫是生死的弟兄，何必这么说呀？
2: 这位是？
3: 这是我的妹妹，叫萧兰。我们家的小军是，放心，都是自己人。好，萧姐好。您好。哎呀，马夫人这么年轻漂亮啊，马军长娶了你，这可是他一辈子的福分呐！啊，
2: 田军长，您可真是过奖了。
3: 马军长，娶嫂夫人的时候曾写信给我，只是因军务缠身，不能前往参加婚礼，真是遗憾呐。
2: 田军长。
3: 我们当时结婚是在汉中，您没去，不安他非常的理解。他说了，您驻扎在商丘，这要是奔波过去参加我们的婚礼，让委员长知道了，怪罪下来，那我和不安都是担当不起的呢。对对对对对，是在汉中。我想起来了，我还记得。
2: 当年我和我夫人还送了你们一对玉镯，不知是否中意啊？田军长，您可真是军事繁忙，贵人多忘事啊！您当时送我们的不是玉镯，您看看，是这块梅花表，我这天天都戴着，喜欢的不得了呢。
4: 你看我这个记性啊！对对对，太对了。哦，对了，我们别在这儿站着了，快里边请吧。请，请。
5: 好，请坐。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。
0: ついていないからな。奴の動きを少し見てみる。我々の力を見せてやるわ。

0: 太好了！放心，你就是梁飞吧？嗯，梁先生，又见面了。
1: 我尊姓李金培，梁先生。
2: 你在穷兵黙危之下，自下了九月海，这些是天灾下手。哼，这回可得让梁先生受委屈了。嗯，
0: 来坐。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔 妙算了啊！
1: 我不高兴，在他的先前吃亏吃多了吗？气一枪，战一家人。
0: 可你最终还是胜利者呀！走，我们回军部。我要好好的审审他。
1: 那个，
0: 这个。各位，今天的戏大家看得怎么样啊？
2: 过瘾！
3: 好，
4: 好，
5: 好，
4: 好，
6: 散戏！
7: 好，
8: 好，
9: 好，
10: 谢谢营长。
11: 阿磊，
12: 何野君来电了。已经成功抓捕梁飞。
11: 轰动岗！
12: 我建议就地处决梁飞，以免夜长梦多。
11: 啊，说得难，他多活一分钟，就多一分钟的危险。

0: 我的老师他殉国了。
1: 什么？
2: 梁飞，梁飞，梁飞！なんでこの輩は神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる、で、なんでいつも負けるんだ。
3: 私が無能なのであります。
2: 上流杯から手に入れろ。いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同シャオファンの見解にも劣ってる。
3: 二号梁飞についてはドゥシャオファンを使います。
2: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしても梁飞を排除。言ったはずだ、梁飞に対しては最高に警戒せよと。
3: はい。
2: これからどうするつもりだ。
3: 河野さんは作戦中に梁飛の仲間の女を捕らえました。その女を使って梁飛をおびき出します。
2: 梁飛は女のために危険を冒すか。ん？
3: 来ます。河野さんの情報によればその女は梁飛にとってとても重要な女のようです。奴は必ず来ます。
2: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
3: あっ。

0: 对吧？
1: 怎么样？
0: 每天早晚两班车，看样子是送吃的和医疗设备。
2: 哦，对了，只允许四个人自由进入。
1: 哪四个人？
0: 小鬼子川井，还有窦小凡，还有医生刘南山，
2: 再有一个就是打扫卫生的。
1: 打扫卫生的，能接近吗？
2: 嗨，别提了，又聋又哑，根本帮不上什么忙。
1: 那个医生刘南山底细查了吗？
2: 查过了，他是那个洋人医生的学生。那个洋人医生走了之后，他就掌管了这个私人医院。
0: 后来倒卖过吗啡，小鬼子一进城就给他封了。怎么现在又开了？
2: 哦，对了，听说此人医术了得。
3: 杨飞，
4: 队长，
0: 队长，
3: 正要找你。
1: 查到什么了吗？
3: 查什么呀？这个刘南山生活太简单了，两点一线，他老婆对他根本不关心，成天的打麻将。对了，区委还有一道命令，让尽快找到丁潇潇，说她是丁军长的女儿。
1: 丁潇潇？不是，他又怎么了？他来济南了？
3: 你问我呢，我还问你呢。区长说人家跑到济南可是专门来找你，你跟他到底怎么回事啊？你
5: 甭怎么回事啊，
1: 刘景怡的事儿我还没招呢，
5: 丫头添什么乱
6: 啊？不是队长，长那丁潇潇那不是大海捞针吗？咱
3: 这是区委的命令，谁也别多废话。
7: 局座，电台，那个电台又出现了。
8: 林雄さんは日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。やつの成功、梁飛の頃の騒ぎじゃない。
7: 私の不徳のいたすところであります。
8: 反省はいらん、欲しいのは梁飛だ。話せ、計画はどこまで進んでる。
9: 司令官閣下、梁飛はまだ現れていません。
8: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
9: ご安心ください、劉仁義がいる限り梁飛はやってまいります。
8: 梁飛の出方を待っておとなしくしてろと。
9: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ奴はすでに中心病院出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと大前自弱をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
8: 何だ。
9: 現在济南に丁雨山の娘丁潇潇がおります。もし娘を捕まえたとしたら、丁雨山は逆らえますか。
8: なぜそれを知ってる。
9: 以前私が重慶任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
8: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
10: はっ。丁潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
11: 嘿，
10: 去吧。
12: 你用刘景怡调梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
10: 行，那我就再刺激刺激梁飞。

0: 要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
1: 嗯，那我明天去酒店找，丁潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南一定住高档酒店。
2: バカバカ！どういうことか？見つからないのか？早く刺せ！早くしろ！早くしろ！早くしろ！早く早く！大変なことになったぞ！早く刺すんだ！
3: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ？貴様らみんなヒットライン警察へ通報してやる！死な豚のような半端な仕事してバカ者が！
2: 分手整个酒店，所有房间都要查，一个都不能放过。

0: 知道你一定会出现的。
1: 快走。
2: 来来来来，过来，一个一个来。来来来，
3: 慢点，
2: 过来。
4: 哎，别躲我有。
2: 哎，来来来，
1: 怎么样了？
0: 没人，笑笑可能还不知道。
1: 那这茫茫人海的上哪儿找去了？
0: 杨飞呢？
1: 我是上午去锦兵岗看看，然后问他们工作，现在没见着人，不知所踪。
0: 走，我们去看看。
2: 哎呀，您这啥？啥点出去借点力吧。
5: 你还给这些人打我小人呢？
2: 来来来，你别在这待着，来来来，进来。
6: 保証いたしますよ。この神南旅行が楽しいものとなることを。あ、もしよろしければ、私がバドウチェのお供でも。
7: よし、天下第一戦か。一見の価値ありだな。
8: 報告、妖怪で兵士にや混沌、犯人は不明です。
7: 何？
6: 梁飞。ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。
8: はっはっ、急げ。
9: あそこにいるぞ。
10: あそこにいるぞ。
11: あそこだ。
12: おい、
13: 急げ。
14: おい、
15: 早く。

0: らを頼ってきてからに。
1: はい。
0: 誰が盗んだか知ってるか。ギャンフェイ。
1: ギャンフェイ。
0: 君の言う機密文書に暗号があっても破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ、新聞を見れば誰でもわかる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
2: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣はザスキー計画なるものを制定したのだ。
0: 座敷計画。
2: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
0: これが明るみに出たら、我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか。
1: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
3: 真是丁香蕉弄到手的。
4: 哼，真是阴差阳错了。哎，丁香蕉在我那儿不安全，你们跟重庆说一声吧，把他给送回去。
3: 放心，明白。
5: 杨飞，要不要留下帮你？
4: 谢了，需要的话跟你们说。

0: くも重要な書類が我々の目の前で紛失した。怠慢、無能、貴様らすぐに調べさせ、必ず見つけ出せ。もしこの件が暴露されたら取り返しがつかなくなる。どこにでも出るな、リャンフェイのやつは。貴様らはどうにかできんのか。
1: カカ、リャンフェイは神出鬼没でございます。常に我々は受け身になっております。ですがご安心を、こちらには両人いいという餌がございます。奴はきっと食いつきます。
0: お嬢さん、いいか、その女八郎とこの書類とではな、書類が重要だ。
1: カカ、その書類はおそらくリャンフェイの手元にございます。奴がこの重要性に気づかないはずはない。
0: では貴様らは一石二鳥を全力で狙うんだ。
1: はい。
2: 能帮我一个忙吗？啊，如果让你为难了，那就算了。
3: 怎么了？你说吧。
2: 这个屋消毒水味道太重了，你能帮我把窗户开开，通通气吗？
3: 对不起，我们这有规定，不能开窗。啊，
2: 可是这个味道实在是太难闻了，或者。你帮我找个什么东西稀释一下也好啊。
3: 那要不这样吧，我帮你搬盆花上来，那样的话味道可能会好一些。
2: 好啊，或者你帮我弄盆康乃馨放在那个窗台上。
3: 那你等等，我这就去拿。
4: 吃点东西。哦，这都盯了好几天了，一点动静都没有。这寇小凡没事就往中心医院跑，哎，刘锦怡是不是已经转移到那边去了？
5: 窦小凡跟咱们玩虚虚实实，就是让你摸不着头脑。我相信他肯定不知道我们已经发现这儿了。啊，对了，重庆那边现在不干净，见了陈彩霞和凯文他们别乱说话啊。
4: 哦，够香的。
5: 那是什么？
4: 哦，花。
5: 康乃馨。
4: 康乃馨谁啊？
5: 花。
4: 不就是花吗？
5: 刘景怡。一定是刘景怡放在那儿的。告诉我们他的位置。
6: 那个窗户盯紧了啊！
7: 妈的，既然你是邢局长的秘书，你就应该知道，不会让你白来。冲！
8: 混蛋，你敢！娘，娘！

0: 来头不小
1: 啊。山梨レカです。
2: 对。
3: バカが！無能め！武田が梁平に捕まったのと。よく聞け。武田は重要人物だ。絶対に無事に救い出すんだ。